Her gik der dog i det lot der nogle af det arhot det dag hænger. På grund af nogle der dog i det var i dag det dag malulu. I er kun langt i at hugge i den tino at det makalili. Jeg ved når jeg hugge i labotakinga må ni awala ke pui pui jeg hugge i det ol malulu. Kai mai he hoki lau ki nga tau ole hoi mai. Kau alawa te tūlanga i tātou vai tau. Lahi ni heo heo ninga maua i nga hale mai, i nga ho mai. E heo heo ni lahi lele ke ono tauhi ai te heo i hua mā loa loa ina. Iyo e vena hoki la he hautuanga ke kilai hoki nga i tū e ono tau ai te hiakinga o te tino, hiakinga o te mā lohi. Hia kinga o te tūlanga i e te ono mālo lo ki tātou kāinga, nā hoanau, kai e kwe nai hoki i e, klato i e i e. Manatua, ke roho manatu ki e te tūlanga i e te pui puia o te tino o alawa i a nā tāwale hoi mai. Hei te malangona tēnā ke ono tangaki tāu ki ei walewe ni pōlenga ki nā tāwale matu ia peko ni tāwale hoi mai i nā taimi malu ulu ie nei ka heko wake hei nā me hoi ngohi e ki toka maha nā hana tau nā ie te tino ke lawa nā ki e ke lawa te maha nā hana te tino ke lawa te maha nā hana tāwale ke lawa te mahana hana tohale ke lawa te mahana hana e te tau na ie iai te hua te mahana hana ke maha e tātou ke heo maina malana tawale e ono maua e ki tātou i e toka lau e velo na mahana e hoki ki tātou ilunga tātou a programme ni hawa no ie nei ke kila ki tātou ki tātou ngana kaulaula tātou nganuku. Kai venai hoki ona mai o ki tātou ke mahuta he kāinga i te ngangan lau me te ngangan nuka toke lau i lunga tātou a programma tēnei te PMN toke lau. Mō koe hoki lai awa noa ki ni tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te i eio tōka wanga lunga i loto te potoka lau he taimi talohani mai e koe pe heko taki mai e koe. Ia pe tautali atu hoki ni alo nia wala kuke mai mai ai kui mai nā wala tātia, hoka tātia, e vei ai ko te tātou lau pepo te Facebook, e vei ai ko te nai tu tō lau lau te kupenga te hailangi. Ia ma nia hoki lau ni te rohoni ono maua e koe ke moli he tau mai ai koe ki liwa te kauhenga nunga. E lahi tua manoi lunga tatou a programme. Ka heka wake hei hoki lat ni a manoi e nei ke hokalonga nunga ki tatou i lunga lawa te ngana a ki tatou mtoke lau i nga tala hou, i nga mea tu tupu i lunga tatou kau kainga i lunga tatou a hanau i konga vale vale kua hela lau ki e i toke lau i te lalangi tēnei i konga wale wale kua hapinga ia i e toke lau mo tana lulu kai mai hei hoki ni tala mai e o tātou heo amati pahewika nā mālo kekehe i te ngata pahewika kai he mi ai hoki te lalang kato ai hea aua e iei ni ako konga e iei ni melelei e iei ni heo heo ninga. Kia ono mahae mai ki a te ki tātou, tātou kotahi, mahae mai ki a te ki tātou. Haka loto i kāinga. Ke mahae mai ki a te ki tātou, haka nuku, mālo, ke whaingo hieini a te kenga te tauai. Ke haka whaingo hieini e tahi ki kilanga, mōna a te kenga kua ia ia, tangata lato lalangi tēnei, e maua mai. I e ki langa, ki nga mea tu tupu i te lalang katoa. Ka he mihi a hoki ia, lotolot pahewika e pili mai ki
kaua huo o toke lau. Kaeke vien ai hoki ilo tolava o tatu kainga o toke lau. Mehi e hoki la. I konga vale vale o tatu wa lalangi tēnei. Kai mako malo atu te olo manui e toke lau. Malo atu te tiu. Malo atu hoki te te tau mohai, tau iwi. I ne aloe ni tiutuma ni ngā luenga e hokahoe ngā iai. Ke toko longa tā toki, nā wikinga te tua, hukutatua tue mai iai, o kilangini tahi o vai.

whakawhiwhi koe he taimi muli muli o I kua hewa ia. Lihe hoki lava ke toe hola hola atu hoki, pe toe hokahalau atu hoki, te toe pepa muli muli lava tēne nā tike ti. Mpoko te hiva hoki tātou ka inga toke lau, ilunga I kine iau kilani. He taimi lau ku tātou toe hokalongolongu turu e peni alava ni e tahi mea ngali. E hokailo mai mo ki tātou I te hui tēne. Kai mo taimi tēne, he tama hokailo atu hoki. Heo vea ia heo he taimi o I kua hea kili ma kua tuku hokalele e tuai te he nu melani, te lohoni tēne. Kai tulo mua. E iei te, na, heo vea ia mana tua mai koulua na vai hoki lava ie ia. Na vai lava te ia e hokatau e te vahenga te ia e mau e te maota hea moa ni. Na vai te ia takua ko te tamalingi, te vai hea lapa, ma na, o te ako te tengo tahi vai. Ia, heo vei e taimi oi kua haitala toi ke elelei mo mo te hiuka, toto maua lunga, ia kai mai hoki lava ki te hakamamanga o te toto. Ni heo vei kona vai e nai e mana ia tu hoki ma heo ni atu ki te ki tato ia ia e maua I nga tawa ale umalele ie nei. Te heo vei heo he taimi oi kua. Ele mai I te homtalanga o nga vai e nei. E iei te heo heo ninga a te a heo huitu hea moa I tutuila, ke taumaha I au ke kaumai te numela. Ele mai e hoa kua lahi lava oi hoi alato workshops, kua lahi hoki lava kao ngana vai, I e nei I ko I tutuila, ni? E veho ki la kua hana I hove I a ki te vahenga I a pia I hea moa, I e heo vela ke I he taimi oi kua taumaha I atu hoki au ki ei. Pe maha I ke he heo heo ni atu mō koulua. Ka mehelua tātou ka inga toke lau. Wa ko te hoa mai ko te toto mawalunga ma te hiu ka aloa kua takalahilele ki te ki tātou toke lau ni. I e heo ngata hoki lai tēnā ko te hokamanga toto le mai te hokamdalanga o te e hoho lava e te tino lava te tino. Ni o nā vai e maho ai I ona palo o kutuhina ngalo te tua o tēnā hoki lava lana tuku mai ai na nā lau lā kau ma nā lā kau na gilunga o ngā kelekele tēnei e mana tua o tātou na hauhia mai te kelekele ni I o hea hoki lava lana a mea I tutupu mai te kelekele e vela ko te kā pihi ko nā hua lā kau kaina ni e hoho ai lava I ki tātou hoki lava ni e tupu mai e ola mai hoki na vai e ola mai e te e tau mai ke hoi e wai komana tua tu lou e komana tua kai e toko mātua kai e hokao ngā te vai tā mū hokao ngā te apuru ulu hokao ngā nā mea umalele nā lā kau te kirikele ke hoi e na hoho ni koulaile atu ki te ko te toto maua lunga ma te hiuka, ma te hokamamangia o te toto, e ie nā vai e nei heo heo ani, e le mai e hoho lava e te tino, nā vai e nei hoho, e wai, velo ko takulea tuku te hinangalo te tua, o nā meo mana vai e nei ni vai aonga mō te tino. Ia, ke tau mahai la au ke hakili, nā nā kailo atu la vene mo tai mua mua, ke tau mahai au ke hakili kili na telehoni hoki e maua ai te vaenga tēnei e maua ai nā tukai ngā heo heoani e nei mō koulua I e ia e maua ai te toto maua lunga ma te hiuka ma te hokamamangi hoki nā toto e hoka alohale ki tātou toke lau anā he mahani ki tātou oi vēnei e tu heo ki lawai toke lau ki tātou I nā heo o tātou mea kai e tunu I nā hiuka e hoka hiu malie ka nā hei elele ni toto tu lou nā hei elele ni tauale vēnei e tu tupu mai ai ma kai ko te tūlanga kua paki e kua palo ki tātou hoanau taingongole kua maua I nā tauale ienei Iyo, kai heo veia heo he taimi ni, ke tau heo kilia tuana, hato haka longa hoki au ke I te vai heo tente ka, ki te heo heo ani tēnā, a te lotua heo huitu hea mua I tutuila. Kai kino la kou e hei heko hoka heo kotakinga, ki te vaenga tēnā I tutuila, kai e komo hai au heo kotakia tukui te leitio a hea mua, ke maha ia iau ke kaumai he tātou numela, ma hea kilikili ma lama lama, hoki mana hokamatalanga, a ngai ki e pewe hea o na
kohe aho ki peko aho e aho ki e pama ye na hehoni ngai ye na ki lunga i kine i niuhila ni oi kua toi longo toi te malu tatou ka hoka longo longo toke lao ke hehoni o toi moko e ni a kana ke ewe ia hoki ia e maha e hoki lawa o ke hoka tahi atuki na na workshops ye ne kohe a lava te tūlanga i ei oi kua hea wai au oi kua toi longo toi te malu ko lua tatou ka inga pele ke hoka mamangi ai hoki ke toi ho i ai hoki na taua le ye ne iko te hiuka matoto maulunga mate ni wakate mema ni lava e maua lunga lo toto tino ku mau tino hoki lava.

0: PMN Tokelau.
1: Ia la te malu tatoa. Ka inga hea loa. Ka peko tēnei tula e momolia tō hoki na alohanga o te tato li tio mna haka mai henga. Te tō ngāne hoki tēnā pako tamano ki a mohea mataha nau. E tu hea ko te toke henga o te mātua tēnā ki a lele inga hea loa. E oho aloha atu ma ke heo heo ni te nganga o te tua haka mai he ma haka mahana hana atu ki te koe. Te tō ngāne ia vena hoki la haka tahi ai ma nā hoa nau. Ke ono hea ini e wae. Te mea moni lava e pule lava te tuite ki tātou. Tātou manawa e oloi te awala te ia kae. Ona ko te mahoana o nga mahutanga. He alo te mātua. Mātua he tino huia huia. He tino aloha. Ko lele inga he mātua e huia. E mata huia huia lava. E kata kata lava ia i tai miuma. Kina poka mana tala e hoai. E he lahi io. Ki te kae ke aloha te tua. Te mātua ke moe hui le mui na lima aloha o i e hiu ni. Vehau he aheo e toi he tau i ki tātou. Tātou he loki lava. Tātou whakatahi ma tātou loved ones te ia hoku momoe, kua lewa te momoe. E tātou ke ono hei he tau i lava ki tātou ka hai e pāki te au. Ke taimi lava e te liu mai e tātou hokaola peleko i e hiu. E kua taimi lava tēnā tau he loki ki tātou. Ai, o taimi tēnei a mohea, te mana a mohea mana a hoanao. O mahana hana te tua. Ka mea hoki nā kāinga, nā tua ngāne, nā uhio, nā antis, nā ankos o lele inga. Ia ke aloha hoki te tua, ko mahana hana tu ki te koutou ni. Ia kai pakoe hoki lava he tahi e he hoki mau atu hoki lava. E te laina hoka no hoki lava tēnei, ke aloha hoki te tua ko mahana hana mokou lua. Ne? O tātou ke ono hei nā me tupu mai o ka te olanga lava tēnei o ki tātou vei lava nā hai e tumu mua. Te olanga tēnei e hoka tau vāle le te olanga. Ka hai e hui ake iloa hoi la unga mua mua o tono hoi kupu e lua, tolu, hoa, hana te olu ki te hulu hitu. E taku mai lava i kina ki te hoka tau vā o te olanga i e ki tātou. Ia te malu lau toke lau. Ia e ka vei hoki la tēnei tula e mole atu te hoka hoi tai lahi lele mo te lava mai tu kou lua ono hei. E tu hau ki lava kona e vai vanga ki tātou i te hui tēnei. E mole atu hoka hei tai lahi. Hoka hei tai lahi lele ki te mahuta mai. Hoka hei tai lahi lele ki te hoka longolongo mai. Hoka hei tai lahi lele ki te ono hei mai. Ni? Ae, ke aloha te tua, pui ma leo leo kou lua. E mo mole atu nā aloha nga mō koto ma lele toke lau. Ka longolongo mai toke lau mo mao. Aho tā lia ka me helo ki tātou ilunga i kinei au kilani. A tulo ilunga i kinei au teroa i niu hila katoa. E mole atu e matau aloha nga mō kou lua. Ni? E o taimi la tēnei ke, ta, ke mole mole ke tapuni ko ki tātou ala leo i tālo te tua te mātou te mana i te langi e mole te mātou kai tai la hilele ki tō aloha mtō angalei te hilihili ke hea tau hio e he mai koe ke tō

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou me te mā te koutou e te roa atuki te iti te tātou nuti nuti atamani. Nuku ni atu I te Pacific Media Network e te Rachel 531 PI, ko Jeannie Peratea. I te mana kaira, I raro I te wai pounamu I Otangau, o te poti, hua pakari, puke katoa te wai. Ata katoa te tangata, te o volunteers, te piri atu I te akakiki I te o puteone, sandbags, no te paruru atu I te mutu areo te tangata, no te ia wai puke ni. E o ngā e katoa te tae I o te puti te I topa te kiona. E ko te iawai puke nei kua tutoa mei Dunedin o te puti ki Tairi Plain pera katoa ki Milton. Tia ia I maanaka e katoa I te wai paunamu I raro I waitaha Canterbury I te tapere ko Selwyn. Ko tupu atu te tae accident I ro tupu e rua pera oirunga I te aranui I te inga oru mātoru tangata te I kino atu. E o harongatu e pōro te. Ko paine I atu te e te ngoro mātoru ki ko I te aramaki I Christchurch. Ko tuko I reato rātou kauchi te tai karere e ka akangaro I mai te I a puputu e pōro ni no te I a tau. E te I a ni uki a rei ko te I a ro te maata o te au harongatu e te I ki noa tūrutu I te I a accident ni. Te tai pēia rātou karanga I a minor injuries e o pakia e rua. Ko te tai pēra ko karanga I a rei a long road to recovery. Ko te ia puputu e poro, ko kapiti atu e turu au karapu, te kapiki I reto rato e ngua rae ko BDI, B no Burnham, D no Dunsandle, e I for Irwell. Ko akarangato rato coach a Steve Devereaux te naroto ni re te iao arongatu e ni I te ta iao tūranga ngatai a rato. Ko I oke mentally draining. Tarawa ka kumukuma oko a rato e ka akaraka rato no te ia mata iti ke mua. Ko te tueanga I rutupu I te All Blacks e te Varani, te rawe I atu ki te Kaha Stadium I Otautai Christchurch, o karanga I arae e sell out pau te tiketi autu katoa te All Blacks. Turunga uruma a kai a te All Blacks, turunga urumaru a te Varani. Ka reo ki arae ko Aotearoa katoa nei te Mataora I te I a te autu atu te All Blacks, maari katoa ko te rāmea tamaiti te murimu Tiara ko Dave Rennie, the coach. Apopora, okay, kakarongo me koto. E te tae putunga I tāna koma koma. A te ia maana ka iri e tū mai ni, ka tū e atu te All Blacks, ki te pupu o te Itaria, ka tū e te rira tū e anga, ki Wellington whanganui ātara. I te aumata I te rōrai, e o akapapaanga numero kuiku I tā te au puapi I o te api I tūrua. E rutu I rei te taota e anga te au puapi I o te api I tūrua, e tai anere e rimanga uru marima au puapi I maata te ako o ki tā rātou au kuiku I anga tāta, ki akarakara I e tā rātou taota I anga pi. Ko ki te imairia, e tai I rutu I te rima o te au puapi I arei ka anono ia I te mono ka re rauka. I te mono. E varu patene o te iao puapi I nera te akaruki atu e mono I ana ki te ta ia warunga e karetakiri o rātou peapā no te api teaching qualification. Me te rimanga uru patene o te iao warunga e apply nei no te iao nga e anganga kare rātou I era nei te tiredi e puapi I. Te rie I rei te tae rimanga uruma I tu patene. Ko te ia o ki rei te tae te tumu e kaitamaki nei te au puapi I o te api I tūrua I tā rātou muni e tutakina I nei rātou. Te maata nei rātou I te rawe I te anganga te iti nei rāo ki te tutaki. Ka re katoa e maatana te tangata e inangaro nei I te tereni ki rutu I te ia tuanga anganga. Ko te upangarea te tu tātou nūti no te ia ati angani. Ka kumukuma oko o tātou akoni no te tai nūti oko o kuchini pera te ia. 531 PI